0: triple chase like chiga.
1: Mënyra vëngër njerëzit i shikon. Mënyra jote seksi, tangat eksplozon. Fatet u të gjatë, të fundit të kalonte në përkishta. Po ku më kalon